0: habe nicht zu viel damit, dass das Mensch nicht so gut ist. Das ist so gut.
1: 这一次的中国羽毛球大师赛，中国队的混合双打呢，一共是有六队参赛啊。我们六队呢都已经晋级到了第二轮当中。
2: Jeg synes næsten mere på hende end på ham. Og så hvis han laver retur ned til dig, som ikke er så meget i, spil hendes side. Spil hendes side. Det er ligegyldigt, om det er hårdt eller blødt, bare du spiller hendes side. Fordi han er sgu ret god der til at dække hele den der halvdel, efter han har resoneret. Yes. Okay, det kører vi på. God attitude på.
1: Der med at høre. 这一队我们也是看到了他们在今年啊确实是呈现出了很好的这个竞技状态啊，他们呢也在今年的欧锦赛当中啊收获了混合双打这个项目的冠军，这也是他们职业生涯第一次登上欧锦赛冠军的领奖台。
3: Second game level
1: 单美组合已经率先拿下了第一局比赛的胜利，我们马上来关注双方的第二局。
3: Seven silver, one love. Two love.
4: 三分位的失误，还抢得比较快，打得比较凶。
1: 确实，对于德国组合来讲，这是退无可退的一局。希望在第一局这个开局的部分，第二局开局的部分啊，先拿到一个优势啊，抢开局。
3: Three.